0: you're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

侍カイト。チューダーのウイスキー。アッチ。二、三、四、五。ギャイ。アッチ。構え。マイゲリ逆突き。

Jeg... At... Jasno. Randori!

冗談好き技ありジム、やれ、あー冗談好きポイント。

0: Kamešivari.
1: Kao nekad u sedam.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

Radio Rojc, Radio Zajednice.

0: Don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
2: Tigar od Hartije. Svi reakcionari su tigrovi od Hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse Tung, August 1946, razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
3: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od Hartije.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, vrijeme za Rojc magazin. U ponedjeljak je praznik, pravi pravcati, a ne neki izmišljeni, tako da nam je gost danas predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Boris Siljan. Sutra je u Višnjanu premijera prvog istarskog science fiction kratkometražnog filma, tako da sam porazgovarao sa autorima Olegom Morovićem i Tiborom Markom Jakulićem. A naravno čućemo i pregled događaja u Rojcu, a i van Rojca, dakle Rojc Info. Te puno dobre glazbe, za sam početak Wilsonov grafički projekt i Nea Boy Nula, Fuck of Bolan.

0: Sklopimo kablove i kofere, gremo na krafte, gremo za Trojane.
1: Rojc magazin.
2: Slušate Rojc magazin, kao što sam je rekao u najavi, gost je predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Boris Siljan. Boris, pozdrav.
3: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
2: Evo, rekoh, u ponedjeljak nam je neradni dan, praznik, jedan pravi pravcati, a ne izmišljeni. Zašto je, Boris, baš 22. lipnja važan za Hrvatsku i što bi trebali svi znati o značenju tog dana?
3: Dobro, praznik je zato što je 22. 1941. godine formiran na Brezovici partizanski odred koji je imao 77 boraca koji su prvi počeli zapravo nakon njemačkog napada na Sovjetski savez, formirali su taj partizanski odred koji je krenuo u taj svoj borbeni put i tako se taj datum uzima kao dan antifašizma. Antifašizam je danas jako potreban, mislim, svima nama, jer poštuje sve ono što ljudima treba, a to je ponos, nepoštivanje ljudi. Radimo takve stvari da jednostavno ne vjerujemo, mi možemo se jedan drugog poštivati, možemo i različito misliti, ali moramo imati jednu dozu kulture i morala, tako da je antifašizam jedna disciplina koju mi moramo, dio života je to.
2: Što za vas osobno, 2026. što za vas osobno znači antifašizam u 2026. Da li je to samo povijesno nasljeđe ili da li je skup vrijednosti koje danas živimo?
3: To je skup vrijednosti koje bi mi trebali svaki dan spominjati, raditi na tome da nam bude svaki dan sve bolje, da poštujemo jedan drugoga, da jednostavno živimo antifašizam, mi ga danas živimo, ja govorim o sebi i svojoj udruzi, mi svaki dan radimo na tome da dokazujemo da je antifašizam dio našeg života i naše budućnosti, jer inače neće biti dobro.
2: Koliko su sloboda, demokracija, ljudska prava i jednakost povezani sa tim antifašističkim nasljeđem?
3: To je to. To što ste rekli, to je to, jer mislim da je to dio koji mi moramo stalno spominjati. Nažalost, ima ljudi koji ne razumiju i neće da shvate, ili ne znaju, ili neće da shvate, to je razlika. Danas ima jako puno ljudi koji nisu pročitali danas ni Ustav, niti povijesne knjige, niti ne znaju šta se kada desilo, ne znaju šta je bilo, ne znaju jednostavno ništa, ali komentiraju svakakve stvari na neki čudan način i mislim da to ima jako puno lažnih profila na svim tim
2: društvenim mrežama.
3: Takve gluposti čujemo da to ne možeš vjerovati.
2: Ha, nažalost, eto, nažalost tako je. Nažalost, tako je. Da li vi osobno smatrate da se ovaj praznik u Hrvatskoj obilježava na primjeren način ili ima recimo prostora za još veće uključivanje javnosti, posebno mladih, jer često se govori da mladi sve manje poznaju povijest Drugog svjetskog rata. Koliko je to problem i što bi trebalo učiniti da se te antifašističke vrijednosti bolje razumiju i poznaju kod mladih?
3: Dobro, ja mogu pričati o Istri, ne znam, o ovim drugim krajima znam neke stvari, ali ne bih želio se petljati u drugi posao. Mi u Istri njegujemo svi to skupa, mi ćemo 22. imati u čitavoj Istri obilježavanje na svim mjestima u Istri gdje postoje. Centralna proslava je u Plovaniji. Mi imamo jednu udrugu, ja bih htio spomenuti, mislim da je to jako važno, a to je udruga Walter. To su mladi ljudi koji njeguju uniforme, oružje i tako.

0: dalje koji surađuju s nama, koji su prisutni u našim aktivnostima i kroz takve aktivnosti se mladi ljudi mogu uključivati i mislim da mladih ljudi nema dovoljno, to je sigurno, međutim zato što su u školama ne uči kako treba, mi moramo vratiti u škole natrag ono što je bilo, jer ovo što danas se u školama prodaje, mladi ljudi nemaju pojma.
1: Da li je tu riječ o povijesnom revizionizmu? Definitivno
0: je. Revizionizam je siguran, mislim, ali to ne znam zašto se to radi. Mi smo svi, evo recimo ja moram spomenuti predsjednika, prvog predsjednika Tuđmana koji je bio antifašista, bio general, bio je čovjek koji je i uveo ovaj datum antifašizma. Sigurno mi smatram da tu nema... Imamo,
1: je, slažem se, ali su mu se uz njega i bili ljudi koji, neki ljudi koji nisu trebali biti.
0: Dobro, deklaracija antifašizmu koju je predsjednik Šeks potpisao u Saboru, kad se nju pročita, ne možeš vjerovati, to je isto kao da čitamo naš program. Tako da vidimo da su neke stvari su se promijenile, došli su neki ljudi koji očito imaju sasvim neke druge planove, međutim mislim da mi dok smo tu nećemo se dati sigurno.
1: Zašto je ta relativizacija ustaškog režima toliko prisutna i ko je odgovoran za to?
0: Odgovorno je,
1: čemu? Zašto? Čujte,
0: gledajte, pa odgovorno se zna, ako neko dozvoljava nekom nešto da radi, onda se zna da je to dozvoljava vlast. Niko drugi, mi nismo ih doveli, niti smo im tražili da dođu. Mi znamo da bi po tom kako je to ispalo, da je ispalo kako je Pavelić napravio, danas bi mi ovdje dolazili u turizam sa pasošem. Ne bi bili ovdje u... naš narod iz Istre je stoljećima čekao da se priključi svojoj domovini i to je dočekao i sad bi mi htjeli pričati da bi mi trebali doći s pasošom ovdje i da jednostavno idemo se kupati u tuđu zemlju.
1: Ah, da. Govor mržnje, netrpeljivost prema manjinama, ekstremizam, sve to danas prisutno u Hrvatskoj. Koliko je to velik izazov za ovo naše društvo?
0: Pa, bit će vrlo teško to se skupi ispraviti. Evo, recimo, onaj zadnji primjer u Dalmaciji gdje je njih 14 došlo da tuku dva čovjeka koji su došli raditi u sezoni. Mislim da je to dokaz da ti ljudi ili ne znaju šta rade, ili ne znaju, ili neće, ili ih je neko poslao. Ili ne razumiju, ali mislim da u ovom 21. stoljeću dođe njih 14 sa gliserom iz Splita da tuku nekog na otoku, mislim to je nevjerovatno. Mislim, to ne možeš vjerovati da tako nešto uopće postoji.
1: Nažalost postoji.
0: Da, nažalost postoji.
1: I to u Hrvatskoj.
0: Da.
1: Vratimo se mi u Istru, prije spominjete, Istra se uvijek i često spominje kao regija koja ima izraženu antifašističku tradiciju. Po čemu je Istra posebna?
0: Pa Istra je posebna, sad ću vam, evo tu sam si samo donio da posjetim, mi moramo znati da je Vodnjanska bitka 20. godine, znači 20. godine, Poršenska buna 21. Gortan 29. Tinjani, Bobuna žena Tinjanu 31. 17.000 žrtava je Istra dala u Drugom svjetskom ratu da bi danas bila slobodna i živjela normalno. Tako da to treba poštivati. Mislim da mi ne možemo zaboraviti ove žrtve i mi se moramo svaki dan njima, da kažem, pokloniti su, dali najvrijednije što imaju, to je život. Jer 17.000 ljudi dati život da bi danas nama bilo ovako kako je danas, mislim da se to mora poštivati. I antifašizam je u Istri dio života, bi neki rekli da su nam je to u krvi, tako da mi nećemo sigurno dozvoliti da se te žrtve ne spominju, da se žrtve ne poštuju, jer je to dio našeg osnovnog zadatka.
1: Prije ste spominjali da će se u cijeloj Istri obilježavati, koje su to točno aktivnosti koje će se...
0: U Plovaniji je centralna proslava, to je tradicionalno na Bujštini gdje se održava centralna proslava, održava se u Bujama, održava se u Barbanu, održava se u Ližnjanu, isto tako bilo neki dan u Štinjanu, u Rovinju, u Poreću, svim gradovima se obilježava i ljudi to jako poštuju, tako da 22. će biti jako naporan za sve nas jer će biti puno i tih obaveza.
1: I bit će toplo i dalje.
0: Dobro, to ljeto je, što da radimo. Tako da Mi mislimo da će u

0: 22. biti jako puno obaveza, napravit ćemo što ranije ujutro da nam bude lakše, da ne bude toplo, ali moramo to obaviti.
1: Da, naravno da. Da.
0: Htio sam, ako mogu,
1: naravno.
0: Ispričati jednu priču, dvije priče koje su interesante u smislu načina života naših ljudi. Jedna je iz Poreča, svakih par dana je dolazila vojska i pobrojavala ljude u svim kućama. Znači svaka kuća je imala 3, 5 ili 6 ljudi, oni su imali evidenciju i ako je jedan od njih falio, ta kuća je išla u logor. Postoji sin od tog čovjeka, u Puli živje, jedan dečko je pobjegao u partizane i ta žena je znala da ih ne gine u logor, međutim nakon drugi dan se pojavio talijanski vojnik u uniformi, molio je civilu odjeću da ga Njemci ne ubiju ili zarobe ili šta već su radili sa tim Talijanima. Ona ga je uvela u kuću, presukla ga je i on je 2 godine glumio njenog sina i oni su poslije ostali prijatelji. Mislim, to su nevjerovatne stvari gdje su se ljudi jedan drugom pomagali itd. I ima još jedna priča koja je vezana za jednu drugu stvar. To je negdje tamo 38. 39. godine. Čovjek je dolazio u kuću u 9 sati na večer, to znači ko danas da ti neko dođe u pola noći, nije bilo svjetla, struje, nije bilo ništa. I djecu su potjerali na kat i čovjek je iz nedara izvadio tanjur jedan, a vlasnik kuće mu je dao 6. I sad djeci od gore, oni su gledali kroz onaj čvor, jer je pao čvor, pa su gledali šta je to, kako 6 za 1, mislim, nije bilo ni... Šta je bilo? U tom tanjuru je bila hrvatska zastava. Zato su mijenjali tanjure. Hoću reći kako su Istrijani na drugi način pristupali tim stvarima. Ne ovako kao što bi neki htjeli agresivno i tako dalje. Međutim, to je dokaz da su ljudi patili za time i dočekali napokon to što su dočekali. To sam htio ispričati.
1: Evo, baš zanimljive pričice. Predsjednice udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, koliko već postoji udruga?
0: Postoji od 91. po registraciji novo, ja. Postoji od bivše.
1: Od bivše, to me zanima još.
0: Od bivše države postoji, tako da, gledajte, to...
1: Koliko je danas brojno članstvo i kako stojite sa mladima?
0: 300-400, varira ljudi u miru i tako dalje. Imamo jedan, mislim, mogu se našaliti ako treba. Mi planiramo, recimo... godišnje neko cvijeće za kad ljudi umru, pa i onda mi je službena rekla da ove godine je manje umrlih, pa je ostalo za cvijeće. Hoću reći da je nama varira negdje od 300 do 400 članova. Mi radimo na području bivše općine Pula, osim Bodnjana i Fažane, svi su dio naš, znači od Barbana, Sutivanca, Medulina i tako dalje, te naše podružnice funkcioniraju na svom području, tako da to varira, jer kažem, to je staro članstvo, ima i mladih ljudi dolaze, ima ljudi koji sama ili surađuju ili i tako dalje, i mislim da ćemo morati više raditi sa mladima, nama je drago da ljudi dolaze kod nas po drugim programima u naše prostorije, ali hoću reći da je to je jedan od osnovnih zadataka da bi mladi ljudi trebali više biti prisutni u našim udrugama.
1: Evo, ja se nadam da će stvarno i biti tako. Dakle, u vremenu podjela, polarizacija, rasprava, da li antifašizam može biti nešto što će povezati građane različitih političkih uverenja oko zajedničkih vrijednosti?
0: Pa mislim da da, gledajte, mi moramo sve, ja stalno to, mene to muči stalno, ali sve žrtve koje su nastale i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom i u Domovinskom, treba ih poštivati i treba ljude poštivati jer su dali ono što smo rekli malo prije, najvrijednije što su imali. Mi moramo svi zajednički brinuti o tome da ne smijemo zaboravljati ljude koji su dali svoj život. Mi moramo shvatiti da je to dio kulture i načina života. I ako to budemo shvatili i radili na tome svi zajedno, bit će nam mnogo ljepše i bolje.
1: Evo, mislim da je to prilično jasno ste rekli. Da za sam kraj, ja ću vam se zahvaliti na gostovanju. Čestitat ću vam praznik.
0: Hvala vam lijepo.
1: Sretan vam praznik. Naš gost je bio Boris Siljan, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Boris, hvala i smrt fašizmu.
0: Hvala vama, smrt sloboda narodu.

0: Rojc magazin.
1: Slušate Rojc magazin, sutra ujutro u ponoći 30 na Astrofestu u Višnjanu održat će se premijera prvog istrijanskog kratkometražnog naučno-fantastičnog filma science fictiona koji se zove Voyager. Porazgovarao sam sa autorima Olegom Morovićem i Tiborom Markom Jakovićem. Gosti u studiju jesu Oleg Morović, pozdrav Oleg.
2: Ćao, čao svima.
1: I Tibor Marko Jakulić.
3: Pozdrav, pozdrav.
1: Znači Fažana u Puli, ili ti autori prvog istarskog znanstveno-fantastično igranog filma Voyager. Stvarno prvi. Malo sam razmišljao prije, pa sam nisam mogao ni jednog drugog sjetiti.
2: Da, nismo ni mi, pa smo tako odlučili brendirati.
3: Ba, dobro zvuči, dobro zvuči.
1: Da, riječ je, da budemo precizni, o kratkometražnom filmu od nekih 30 minuta. Voyager i bit će prikazan ove nedjelje u Višnjanu i u nedjelju.
2: Tako je, 21. da.
1: I to u zanimljivo vrijeme. Zašto baš u ponoći 30?
2: Pa evo, kako oni imaju poslagan program Astrofesta, oni se vode po suncu, pa imaju određene stvari već godinama posložene, a to su ono koradova, predavanje, paljenje krijesa i tako. Dakle, jedini slot koji smo zapravo imali da budemo uključeni na festu je bio taj oko ponoć. A pošto se cijeli film i snimao tamo i cijela radnja se vrti oko Korada i njegovih asistenta, onda nam je neka želja bila da ta predpremijera bude tamo, tako da smo na to pristali. Ono, svjesni smo da je kasno, ajde, sva sreća, idući dan je i praznik, pa možda ekipa i produži.
1: Da, i to je jedan pravi praznik. Interesantno je da i Astronomsko društvo Višnjan slavi 50 godina postojanja.
3: Da.
1: Tako da se sve to poklopilo. No dobro, Voyager, za one koji ne znaju engleski putnik, kako ste uopće došli na ideju, čija je ideja?
2: Pa ovako, Tibor, ja smo dosta veliki ljubitelji znanstveno fantastičnih filmova, pogotovo 90.
1: Kao ja.
2: Tako da, evo, odrasli smo na tim filmovima, ono, tipo Kontakt i taj neki džir, plus što smo i, ono, volimo poslušati Korada, Exploru, taj cijeli džir, bili smo više puta i kod njih tamo. Tako, nekakav spoj svega toga, došlo je samo do ideje, mislim, i znamo, recimo, cijelu priču oko pravog Voyagera koji je NASA poslala u svemir, i onda je samo rasprava oko te zlatne ploče koja sadrži i, ne znam, čak B.

0: serija Mozarta, baš tako sve, što smo poslali u svemir, kao ako ikad slučajno neka civilizacija inteligentna to pronađe, onda smo mi kao bili, pa da, kao, bilo bi super da ono, da ti alieni u tim filmu koji uvijek padnu ono u New York ili LA, da padnu u Majmajolu, ono, šta bi to ono bilo, ne, i onda smo počeli sa tim, ajde, Voyager se vrati sa porukom natrag, padne u Majmajolu, i onda se išlo nekako automatski, kao, pa da, kao, ko bi bio uključen da se to desi, ko rado, ne, i onda smo tu gradili priču.
1: Ali isto tako smo se susreli dosta sa onako iznenađenjem, jer dosta njih stvarno nije znalo šta je taj Voyager, tako da smo mi ono objašnjavali cijelo vrijeme.
2: Dobro, ne znaju svi za Voyager, ne znaju svi za štošta, jer ne prate, no nećemo odavati sad previše reći što se dešava u filmu, jer će kad ljudi pogledati u Višnjanu, a poslije ćemo čuti i dalje šta planirate s filmom. Koliko je trajalo sve ukupno to snimanje? Kažeš u Višnjanu, Olig, je sve snimano, jel
1: da? Da, da.
0: Tako je, mislim, zapravo Zvjezdarnica se nalazi u Tičanu, što je pored, Višnjana.
2: Tičan, a da, u stvari, da. Točno, da.
0: Ali, da, to je to, tamo su blizu. Ne?
2: Tamo.
1: Ma snimalo se i tamo, i u Dvigradu, po Istri.
0: A, da, pa Žana, Vodnjana, Fažana, Lučka, Raša, da. Baš cijeli džir smo odradili, htjeli smo što više ono pokriti.
1: Trebalo je 9 ili 10 dana, ne znam sad, 10 dana.
2: Znači, u 10 dana ste uspjeli riješiti sve što se zamislili.
1: Skinuli smo ga u 10 dana. Znači, prvo smo imali, 3 dana smo imali ovaj tu.
0: Bliže mikrofon.
1: Kao second unit smo imali, jedno smo snimali, znači po Istri vožnje, to sve bez glumaca, to što smo mogli snimiti i dok je bilo još lijepo, dok je sve bilo zeleno i to sve. I onda nam je bio plan, znači, tih drugih preostalih 6 ili 7 dana snimiti kod Korada i svi gdje trebamo sa cijelom ekipom i sa svim glumcima, sa svim volonterima, sa 30 ljudi na setu. I onda smo se iznenadili koji svi u cijeloj Istri, što je prvi dan snimanja, 6.1. ono, snijeg, kas. Tako da smo pregrmili smo i to i grijalice smo nabavljali, uglavnom sašli smo se na kraju.
2: No, pa, dobro, ali eto, uspjeli ste riješiti i snimili ga prilično brzo, moram priznat. Ko su nositelji, glavni glumci?
0: Pa imamo ovako cijeli jedan ansambl. Imamo Walter Rošavu koji glumi Korada, Edi Smoljan i Romina Tonković koji su njegovi asistenti. Dalje su nam tu Teo Tijani i Toni Juričić koji glume ove koji iz Majmajole i na kraju Davor Sanvičenti i Dijana Vidušin nam glume zločeste agente.
2: Negde sam bio pročitao da ste u principu bili jako zadovoljni s glumcima i su ulazili svi pripremljeni, ono, baš da se nije gubilo vrijeme.
1: Da, imamo stvarno sreće što smo se okružili, svi su uglavnom profesionalci skoro u tom filmu i to sve osim mene i Olega, tako da smo bili ja i Oleg i masno amatera, film ne bi nikad snimio. Tako da uvijek oni su nas svi gurali sa svojim iskustvom, sa idejama, sa sugestijama.
2: Kako ste riješili financijsku konstrukciju svega?
0: Pa evo, sve, samo srećeno su nam se nizale u cijelom tom projektu. Prijavili smo projekt na natječaj od ove Istarske županije i oni su nas odlučili podržati, a što je onda njihov iznos mećao HAVC. I također onda, i bez obzira što je to kao na kraju puno novaca, mi smo mislili, sad ćemo mi high life-at, znači to je ispalo 10+10 tisuća eura, na kraju nam nije ni to bilo dosta, tako da smo tražili još ekstra i dobili smo turističke zajednice i Fažane i Višnjana, što smo im neizmjerno zahvalni svima, jer bez toga stvarno ne bi mogli, ono, honorare poisplaćati, ne bi mogli realizirati film, tako da... Evo, činilo nam se da bi mogli izvući film kao, ma da, ono, ako dobijemo soma evra, bit ćemo sretni, ali bi ga snimali sa šibicama.
1: Da, još smo dobro prošli, pošto dosta njih su stvarno, dosta njih mi poznamo osobno i onako dosta njih su nam uletili neku tarificu. Tako da, stvarno, hvala svima, ono, ne bi mogli.
2: Dobro, evo, u nedjelju je premijera, šta planirate s filmom nakon premijere?
0: Pa evo, upravo smo dobili vijest da nam je film prihvaćen na Bura Film Festival u ovom, kako se zove, Bakar, tako da evo, na nekoliko festivala smo prijavili dalje, vidit ćemo, nadamo se da će ići kao neki svoj ciklus životni festivalski proživit, ali svakako ono, u nekom trenutku i premijera tu za lokalnu ekipu u Kino Vali, možda po nekim, ne znam, ljetnim pozornicama po Istri.
1: Fažana Riva. Da,
0: Fažana Riva i taj
2: džir. A dobro, ako ne bude na Rivi u Fažani, onda ga niste trebali da snimati. Šalim se. Dobro, evo, pogledat ćemo film, čućemo i ljude kako reagiraju, no neću vas još

0: pustit, priča je vrlo zanimljiva, kako je nastao film oko samog tog Voyagera, pa ajmo malo u svemir, kako pratite situaciju, evo malo prije si mi pitao, gledao sam novi film od Spielberga i dobar je.
1: Aha, jesi,
0: gledao sam ga, da. Dobar je, jako je zanimljiv i recimo, ajmo to reći, isto koji ovo što objavljuje američka vlada u zadnje vrijeme, više je namijenjen ljudima koji se tek susreću s tim pojmom vanzemaljskog života, neljudske inteligencije i tako dalje. Kako su vaše razmišljenja? Svemir je poprilično velik. Naši znanstvenici, mainstream znanost govori da u svemiru, što se zna, ima više galaksija nego što ima zrnaca pijeska na Zemlji, što je nevjerovatno kad bi čovjek išao razmišljati.
1: Ma ja sam uvijek volio alijene, evo neću
2: ja sam za alijene, ono, tu su s nama 100%.
0: Da, zanimljivo je sve to skupa, jer je u sve to skupa upletena i religija. I... No, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Prije svega treba pogledati Voyagera, pa ćemo vidjeti kako i šta dalje.
2: I onda usporediti sa Spielbergom. Kad...
1: Pa, čak si malo spojilo Spielberga, moram ti reći. Da. Znači, za naše old school UFO lovers je slab film.
0: Ne, okej, okay, film, međutim to sve znamo.
1: Aha, da,
2: ništa novo, znači.
0: Ništa praktički novo za nas. Eto tako, to je to u principu. No dobro, evo, rekli smo nedjelja, Višnjan.
2: Ma tako, neka ljudi dođu i ranije oko 8-9 poslušati Korada i pogledati to paljanje krijesa, bit će glazbe, bit će hrane, bit će piće.
1: Da, ima...
2: Stvarno, ja sam evo prošle godine prvi put bio na Astrofestu u Tičanu i mogu reći da je stvarno topal event. Bude puno ljudi, bude ugodno, glazba, zabava, znanost, tako da evo baš nam je drago da smo dio toga i da nekako doprinosimo cijelom tom njihovom radu.
1: Da, stvarno, program je stvarno bogat, puno znanstvenika, puno predavanja, mi ćemo isto doći cijeli dan ćemo biti tamo, tako da pozivamo i vas, dragi ljudi, sve vas, dođite, podržite nas, podržite prvi istarski znanstveno-fantastični film i ako ne, ćemo se Benu loviti.
0: Odlično, Oleg Morović i Tibor Marko Jakolić, hvala vam što ste našli vremena za Radio Rojc i nadam se, i svi se nadamo da vam ovo nije zadnji film.
2: Tako se mi, da, idemo dalje, nešto.
0: Pozdrav, dečki, pozdrav.
1: Rojc
3: Magazin.

U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina. Na redu su najava događaja u Rojcu i nešto Ivan Rojca. Utorak, 23. lipnja, dnevni boravak Rojca, početak u 19 sati, mjesec je ponosa, pa je na programu panel diskusija pod nazivom U ime svih obitelji. Četvrtak, 25. lipnja, dnevni boravak Rojca u 19 sati, promocija zbirke pjesama Srce na baterije i razgovor sa autoricom Snježarom Vračar-Mihelač iz Pule, pjesnikinjom, publicisticom i prevoditeljicom. S njom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Petak, 26. lipnja, unutarnje dvorište Rojca u 22 sata, Beats and Treats party. Dolaze iz Srbije popularni reperi Bad Copy, uz njih Kool S, 207 i Coil. A u subotu 27. lipnja na istom mjestu, unutarnje dvorište Rojca u 20 sati, zadnji događaj mjeseca ponosa, Games Night. Isto večer, klub Monte Paradiso u Rojcu, 27. lipnja, koncert tri benda, dva hrvatska, AK47 i Diskultura, te band Giornata iz Slovenije. U 21 sat se otvaraju vrata Monte Paradiso.

A danas je u Puli treća povorka ponosa, treći Pula Pride. Okupljanje sudionika započet će u 18 sati na Trgu Portarata. Povorka će se centrom grada kretat sve do zajednice Italijana u Puli do Čirkova, gdje će se održati

službeni program Pula Prajda, trećeg Pula Prajda, koji započinje u 20 sati. A danas na večer u Pulskoj tvrđavi Fort Bourguignonu održat će se Dub Arena, Reggae Dub Party, na kojem će nastupiti Young Warrior, Roots Daughters te domaćini Manchi Sound System. Početak zabave u 22 sata. I više manje to je to za današnje izdanje Rojic magazina. Kao što ste i čuli prije, u ponedjeljak je praznik, tako da nas nema, tako da se čujemo opet u utorak. A vidimo se svi danas u 18 sati na Porta Rati, na trećem Pula Prajdu, na trećoj povrci ponosa. Za sam kraj čućemo i dva benda koji uskoro sviraju u Rojcu. Prvi su Bad Copy, koji su 26. u Rojcu, a drugi su ABOP ili ti After Bolje od partija, koji 10. srpnja sviraju na Rojcu Open Airu, kojeg organizira No Profit Recordings. Eto tako, ja sam Bebe, pozdrav svima, sretan vam praznik, smrt fašizmu.

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.

All right, we're gonna just start playing some music.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

svačiji svijet, on polako ide naprijed. I mimo toga kako ja to razumijem, on doista ide na bolje.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: se radi.
1: Sve koji ne lajde,
2: kad ne treba.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak,

25. lipnja u 19. sati dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Thanks a lot.
1: Come on, if you dance. Sounds called Love Song.
2: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
0: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Ok.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.